برنامه کابل، کابل دور است که من سلامت بکنم، برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآب 100.5.

سلام شنونده های عزیز، وقتتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز و روزگار به خوشی بگذره و آرزوی صحت سلامتی تان دارم. برنامه کابل هستم، عبدالحنان محمدی از امواج نشراتی 100.5 کوهاب افم در خدمت شما ایزا هستیم و از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشین و انشالله که بتانیم برنامه را تا آخرین لحظات خدمت شما تقدیم بکنیم. ابتدا طبق روال همیش اخبار داریم، اخبار خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم، پس از اخبار در ادامه برنامه با ما همراه باشین. خبرها رو از واکنش های گسترده در مورد کشته شدن حسیب پنجشیری که از فرماندهان جبهه مقاومت ملی و همسنگران وی و همچنان بی‌حرمتی طالبان به اجساد کشته شدگان دنبال میکنیم. ویدیوهایی که در اختیار رسانه ها قرار گرفتن نشان میدهد که طالبان شماری از جنگجویان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضیشان را در دروازه بدخشان به قتل رسانده و سپس به اجساد آنان بی‌حرمتی کردند. در یکی از نوارها دیده میشود که فرد کشته شده مرد ریش سفید و کهنسال است که در میان خون غرق شده یک جنگجوی طالبان با پاهایش بر صورت این مرد کهنسال میکوبد. همچنان جنگجویان طالبان به جسد حسیب پنجشیری از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان که در کمین این گروه در سالنگ شمالی کشته شده است بی حرمتی میکنند. در این ویدیو دیده میشود که جنگجویان طالبان پس از کشته شدن او موهایش را گرفته و میکشند و به او دشنام میدهند. برخی از مقام های ارشد حکومت پیشین به شمول دادستان کل پیشین بی حرمتی جنگجویان طالبان به اجساد کشته شدگان را نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بین الملل بشر دوستانه دانسته و خواستار ثبت و بررسی این موارد به عنوان جنایت جنگی شده است. رفتار طالبان در برابر اجساد کشته شدگان در روزهای پسین با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. ویدیوهای مربوط به جنگجویان جمعه خان فاتح در ولسوالی نوسای بدخشان و جسد حسیب پنجشیری از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان موجی از واکنش‌ها علیه طالبان را برانگیخته است. شهروندان کشور و فعالان سیاسی و مدنی اقدام طالبان را مصداق جنایت جنگی توصیف کرده و گفتند که بی‌حرمتی به اجساد کشته شدگان خلاف تمامی موازین جنگی و اخلاقی است و طالبان به هیچ آیین و اصول پایبندی ندارند. بی‌حرمتی به کشته شدگان از سوی جنگجویان طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان کشور در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری این اقدام طالبان را به شدت نکوهش کرده و تاکید کردند که رفتار جنگجویان این گروه خلاف تمامی ارزش‌های اخلاقی، انسانی و اسلامی است و حتی در چارچوب اصول جنگی نیز نمی‌گنجد. بسیار دیگری این رفتار طالبان در برابر کشته شدگان را قومی عنوان کرده و گفتند که هر جریان یا گروهی که در برابر سلطه قومی طالبان به چالش کشیدن قیام کند با چنین تحقیر و توهینی روبرو می‌شود. آنان هشدار دادند که این رفتار طالبان به شدت خطرناک است و زمینه انتقام‌جویی را مساعد می‌سازد. وزارت عدلیه طالبان از توشیح قانون شرطه از سوی ملا هبت‌الله خونزاده رهبر این گروه خبر داده که در ماده 50 آن هر گونه تظاهرات در افغانستان منع شده است. این وزارت طالبان روز شنبه 31 اسد اعلام کرده که قانون شرطه در یک مقدمه 2 باب 5 فصل و 53 ماده منتشر شده است. بر اساس اعلامیه در قانون شرطه طالبان وظایف پلیس این گروه را در بخش‌های مختلف تشریح کرده است. طالبان از چندی به این سو با پیروی از کشورهای عربی نام پلیس را به شرطه تغییر دادند. در ماده 50 این قانون طالبان آمده است هر گونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است. این در حالی است که طالبان از زمان سلطه دوبارهشان بر افغانستان هر گونه اعتراض، تظاهرات، راهپیمایی و مخالفت‌های مدنی را با برخورد خونین و شدید سرکوب کردند. همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، احزاب سیاسی، فعالان مدنی، جنبش‌های زنان و مدافعان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد طالبان بر تداوم دادخواهی برای حقوق و عدالت در افغانستان تاکید کردند. این گروه ها میگویند که سرکوب، تبعیض، انحصار قدرت و محدودیت‌های گسترده چشم‌انداز آینده افغانستان را با چالش روبرو کرده است. آنها همچنین از جامعه جهانی خواستند وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را نادیده نگیرند و برای جلوگیری از آنچه پیامدهای فاجعه‌بار می‌خوانند اقدام کنند.
جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم، جبهه آزادی افغانستان، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان از جمله نهادها و جریان‌هایی هستند که در این مناسبت مواضع انتقادی اتخاذ کردند. جمعیت اسلامی افغانستان در بیانیه 15 آگوست 2021 را روز واگذاری افغانستان به طالبان خواند و گفت این رویداد کشور را وارد مرحله‌ای از انحطاط خطرناک کرده است. در این بیانیه آمده که زنان از عرصه عمومی حذف شدند، حاکمیت قانون تضعیف شده و ساختارهای دولتی و اقتصادی آسیب دیدند. این حزب همچنین تاکید کرده که طالبان پس از 5 سال هنوز به مشروعیت بین المللی دست نیافتند. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان نیز با انتشار تصاویری از تجمع‌های اعتراضی زنان اعلام کرد که با بازگشت طالبان آزادی، عدالت، کرامت انسانی و حقوق اساسی میلیون‌ها شهروند به ویژه زنان و دختران به طور گسترده نقض شده است. این ائتلاف از جامعه جهانی خواسته است در برابر آنچه اپارتاید جنسیتی و نقض گسترده حقوق بشر می‌خوانند سکوت نکنند. جبهه آزادی افغانستان نیز گفته است که 5 سال حاکمیت طالبان فرصت کافی برای ارزیابی عملکرد آنها بوده و طالبان با وجود تسلط بر افغانستان نتوانستند حاکمیت مبتنی بر زور را به یک نظام سیاسی مشروع، فراگیر و پایدار تبدیل کند. این جبهه همچنین از رویکرد جامعه جهانی انتقاد کرده و گفته است که ثبات پایدار در افغانستان تنها با کنترل سرزمین تامین نمی شود، بلکه مستلزم وجود دولت مشروع، پاسخگو و متحد به حقوق شهروندان است. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، در پیامی هشدار داده که ادامه حاکمیت طالبان به سود منطقه و جهان نیست. او مدعی شده که ده‌ها گروه مسلح از جمله القاعده در افغانستان حضور دارند و بی توجهی به این وضعیت می تواند پیامدهای خطرناکی برای منطقه به همراه داشته باشد. برخی چهره های سیاسی دیگر نیست گفتند که شیوه حکومت داری طالبان افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در پیامی به مناسبت 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار وخیم توصیف کرد، اما گفت که این وضعیت غیر قابل تغییر نیست. آقای بنت گفت بحران حقوق بشر در افغانستان فراتر از تبعیض جنسیتی و حتی اپارتاید جنسیتی است. او همچنین ادعای برقراری صلح در افغانستان را زیر سوال برد و گفت که وضعیت حقوق بشر در این کشور همچنان رو به وخامت است و زنان و دختران پیش از دیگران از این شرایط آسیب دیدند. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان بر این کشور افزایش یافته است. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری از 12% در سال 2021 به بیش از 13% در سال گذشته میلادی رسیده است. سال 2022 با ثبت بیش از 14% بیکاری، بلندترین میزان بیکاری را در این دوره 5 ساله به خود اختصاص داده است. بر مبنای شاخص‌های بازار کار از مجموع جمعیت افغانستان، دست و کم 15 میلیون نفر واجد شرایط کار هستند. این آمار به این معناست که حدود 2 میلیون نفر از افرادی که در سن کار هستند در این کشور بیکارند. همچنین برآوردهای سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که در افغانستان بین 50-70% افراد جویای کار یا بیکارند و یا درآمد کافی برای تأمین نیازهای زندگی خود ندارند. وزارت کار و امور اجتماعی گروه طالبان پیشتر اعلام کرده بود که تنها در سال گذشته حدود 30% جمعیت واجد شرایط کار در افغانستان دچار بیکاری مطلق بودند، اما این وزارت اکنون میگوید برای تعیین رقم دقیق بیکاری یک سروی جامعه بازار کار را آغاز کرده است. بازگشت میلیون ها مهاجر افغان از ایران و پاکستان نیست بر شمار جویندگان کار افزوده است. این در حالی است که افغانستان همچنان با بحران انسانی و مشکلات گسترده اقتصادی روبرو است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان از کار در بسیاری از اداره های دولتی و نهادهای غیر دولتی منع شدند. در حال حاضر آموزش و صحت از معدود بخشایی هستند که هنوز شماری از زنان در آن مشغول کارند. یونسف، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، گفته است که محدودیت بر آموزش دختران و کار زنان میتواند تا سال 2030 به از دست رفتن بیش از 25,000 معلم و کارمند صحی زن بیانجامد. بیکاری در افغانستان موضوع تازه‌ای نیست، اما با روی کار آمدن دوباره طالبان، توقف ده‌ها پروژه و کاهش کمک‌های بین المللی،
دامنه این مشکل را گسترده تر کرده و هزاران نفر دیگر نیز شغل خود را از دست دادند. نوید الله فطرت آموزگار در کابل روز جمعه در ویدیویی که در صفحه فیسبوک منتشر کرده، طالبان را به استفاده از پوشش دینی برای پیشبرد اهداف قومی متهم کرده و میگوید که ماهیت اصلی این گروه برای مردم آشکار شده است. او در این ویدیو که زنده در صفحه فیسبوکش منتشر شد، میگوید شاید این آخرین ویدیوی من باشد، اما قبل از مرگ حقیقت را بیان خواهم کرد. آقای فطرت طالبان را متهم میکند که بر اهداف قومی نقاب دینی زدند و از این گروه میخواهد نقاب دینی خود را بردارند و دین را از سیاست جدا کنند. او میگوید طالبان هیچ امیدی برای مردم افغانستان باقی نگذاشتند و با به قدرت رسیدن این گروه فرصت های مردم از بین رفته است. آقای فطرت همچنین طالبان را به نقش داشتن در کشتار و ویرانی افغانستان در جریان جنگ های پیش از بازگشت این گروه به قدرت متهم می کند. او می گوید مردم افغانستان پس از سالها جنگ فرصت یافتند حکومت مردمی ایجاد کنند و سلاح ها را بر زمین بگذارند، اما طالبان در سالهای جنگ و پس از آن به گفته او باعث ویرانی مکتب ها، دانشگاه ها، پل ها و پلچک ها شدند. او توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده را معامله ننگین میخواند و میگوید بازگشت طالبان به قدرت بار دیگر امید مردم افغانستان را از بین برده و راهی برای همزیستی باقی نگذاشته است. فطرت میگوید کارد به استخوان رسیده و عملکرد طالبان سبب شده جوانان از دین فاصله بگیرند و دیگر حاضر نباشند سخنان این گروه را بشنوند. او خطاب به جوانان پشتون میگوید برای برچیدن نظام طالبان تلاش کنند و آخرین فرصت همزیستی با دیگر اقوام را فراهم کنند. او طالبان را متهم میکند که نظم اجتماعی را برهم زده و یک نظم استبدادی را بر افغانستان حاکم کرده است. آقای فطرت خطاب به طالبان میگوید تو برای نجات دین نیامده ای. دین فقط شعار است و در عمل اهدافت قومی و نژادی است. او در بخش دیگری از سخنانش خطاب به روحانیون دینی خواستار موضوعگیری در برابر عملکرد طالبان می شود. این ویدیو در ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده بازنشر شده است. شماری از کاربران نیز در واکنش به آن درباره وضعیت امنیتی آقای فطرت ابراز نگرانی کردند. و آخرین خبر این که ملل متحد از کمک کنندگان بین المللی خواست بودجه برنامه های مرتبط با زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را کاهش ندهند و هشدار داد که این اقدام به تشدید رنج در کشور منجر خواهد شد که وضعیت زنان در آن هم اکنون نیز بدترین شرایط در جهان را دارد. سوزان فرگوسن نماینده ویژه نهاد زنان ملل متحد در افغانستان به خبرنگاران گفت که با وجود بدتر شدن مداوم شرایط زنان در 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمبود بودجه به این معنی است که بیش از نیمی از 74 سازمان مرتبط به زنان که در ماه اپریل مورد بررسی قرار گرفتند احتمالاً در یک سال آینده فعالیت خود را متوقف کرده یا به طور کامل تعطیل شوند. آن هم به گفته او در زمانی که نیاز به فعالیت این نهادها بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود. فرگوسن گفت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت بیش از 100 فرمان محدود کننده حقوق زنان صادر کردند که تقریبا همه جنبه های زندگی روزمره زنان را از آموزش و اشتغال گرفته تا آزادی رفت و آمد، خدمات صحی و دسترسی به عدالت تحت تاثیر قرار دادند. دختران از آموزش و تحصیل در مکاتب متوسطه و دانشگاه ها محروم هستند و بیش از نیمی از 3200 زنی که نهادهای زنان ملل متحد با آنها مصاحبه کردند گفتند که اکنون فقط یک یا دو بار در ماه از خانه خارج می شوند. فرگوسن افزود که در نشانه هایی از افزایش انزوای اجتماعی 7 زن از هر 10 زن وضعیت روانی خود را بد یا بسیار بد توصیف کردند. او با تاکید بر این که افغانستان با شدیدترین بحران حقوقی زنان در جهان روبرو است گفت از همه دولت ها و سایر کمک کنندگان بین المللی می خواهم که به سرمایه گذاری روی زنان و دختران افغانستان ادامه دهند و کمک های خارجی خود را افزایش دهند، نه اینکه قطع کنند. با تشکر فراوان شنونده های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد و از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین و همچنان شما صدای ما را از رادیو کوآپ روی امواج نشراتی 100.5 FM شنونده هستین و شماره تماس برنامه اگر شما مطالب مورد نظر می داشته باشین با ما در میان بگذارین میتونید به 672-966-0332 تماس بگیرین و یا همچنان از طریق پیام پل ارتباطی ما شما خواهد بود و مطالبتان را با ما در میان بگذارید. ترانه‌ای مشنویم از کیانوش رحیمی در ادامه برنامه با ما همراه باشین.

ادامه برنامه از شنونده های عزیز تشکر فراوان که تا حالا ما را همراهی میکنین و شنونده های عزیز ما رقم یک در خبر ها خواندیم در رابطه با انتشار ویدیو از برخورد شماری از افراد طالبان با جسد حسیب پنجشیری که در شبکه های اجتماعی بود و واکنش های گسترده ای را برانگیخته بود و ما رقم یک در خبر ها داشتیم. جریان های سیاسی و مخالف طالبان واکنش های متفاوتی داشتن. ابتدا واکنش احمد مسعود به خوانش میگیریم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با انتشار پیامی در حساب فیسبوک خود هشدار داد که خون از این فرمانده بساط ظلم را برخواهد چید و همچنان در شبکه اجتماعی ایکس خود بدون اشاره که به چگونگی حادثه یادآوری کنه و تاکید بکنه گفت که به زودی شاهد تحولات خود بودیم. و همچنان فرید حمیدی دادستان کل افغانستان در نظام جمهوریت در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به احترامی به کشته شدگان و اسیران جنگ عمل ضد اخلاق انسانی و ناقض صریح اصول اسلامی و قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون های جنوا است. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در پیام ضمن تسلیت کشته شدن حسیب پنجشیری گفت که او با شجاعت تمام علیه ظلم و استبداد ایستاد و سرانجام آگاهانه جان شیرین خیش را در راه دفاع از افغانستان قربانی کرد. جبهه آزادی نیز اعلام کرد که کشته شدن حسیب پنجشیری عزم و روحی مبارزان را برای برچیدن بساط طالبان تقویت میکند. روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح نیز گفته که حسیب پنجشیری به خاطر تامین عدالت و برچیدن بساط ستم، تبعیض، تعصب و جهالت طالبان در سنگر واقعی استاد و جانش را فدای آرمانهای مردم کرد. مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان نیز در پیام کشته شدن حسیب پنجشیری را تسلیت گفت و در حساب فیسبوک خود نوشته که همسنگرانش خون را به زمین نخواهد گذاشت. شما شاهد خواهید بود که سلطه ظلم و استبداد از این سرزمین به زودی برچیده خواهد شد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی هم با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک خود کشته شدن حسیب پنجشیری را تسلیت گفته و به خانواده های کشته شدگان این حمله ابراز همدردی کرده است. سرور دانش رهبر حزب عدالت و آزادی افغانستان نیز با انتشار پیامی ضمن ابراز تسلیت به مناسبت کشته شدن حسیب پنجشیری نوشت که شهادت این فرماندی شجاع در شرایطی که افغانستان زیر سایه استبداد، انحصار و سرکوب آزادی های مدنی و سیاسی قرار دارد، بار دیگر هزینه سنگینی را که فرزندان این سرزمین برای دفاع از آزادی، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت مردم میپردازند به همه ما گوش زد کرد. اینا واکنش هایی بودند که برخی از جریان های سیاسی و مخالف طالبان گفته بودند و همچنان برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی هم واکنش های متفاوتی داشته و برخی از کاربرا گفتین که ما از این کار حسیب پنجشیری تمجید میکنیم و یک کار شجاعانه بود است. به هر روی شنونده های عزیز امیدوار هستیم به زودی و ما شاهد یک تحول بزرگ و یک تحول خوب در افغانستان باشیم و تا شاهد ظلم و استبداد دیگر بالای هیچ شهروند افغانستان نباشیم و هیچ مادر عزیز خود از دست نده. و در این قسمتی از برنامه یک ترانه میشنویم از فرانگیز میرزاد. پس از ترانه دوباره در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشین.

ادامه برنامه از شنونده های عزیز بازم شما را خوش آمدید میگم و سلام خدمتتان تقدیم میکنم و همچنان درود میفرستیم بر روح پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و قرار است که مراسم بزرگداشت از میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار شود. شنونده هایی که در ونکوور، برنابی و همچنان وستمنستر و سوری هستند، از اینا از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی ابو ریحان البیرونی صمیمانه دعوت شده تا به بزرگداشت از این محفل به آدرس پنجاب بانکوت هال در سوری تشریف ببرن و زمان برگزاری از این برنامه ساعت 6 تا 8 شام به تاریخ 24 آگست روز دوشنبه هست و قرار است این بنیاد این مراسم برگزار بکنه و از همه شما صمیمانه خواهش شده که تشریف ببرین. برای هر قدم شما خداوند اجر و پاداش نصیب بگردانه. انشالله که با هم حضور برسانیم و در این برنامه پرفیض و پربرکت ثواب بیشتر از آن خود بسازیم. شنونده های عزیز تشکر که شنونده برنامه خود همچنان هستین. و همون رقمی که در خبرها خواندیم، یک خبر بسیار نگران کننده که

قبلا هم نگران کننده بود و همیشه این محدودیت ها و این زدبند ها و این ظلم و بیعدالتی در بالای مردم افغانستان بود و حالا یک فرمان تازه قرار است که توشیح بشه. البته این فرمان در رابطه به تظاهرات یا ممنوعیت تظاهرات در افغانستان است و یک فرمان از طرف رهبر طالبان داده شده، مرخمی در خبرها خواندیم که اجازه تظاهرات دیگه در افغانستان به هیچ گروهی داده نشه و هر کسی که اگر دست به اعتراض یا تظاهرات میزنه باید سرکوب شوه. و ای هم یک مقدار امیدواری هم که اگر وجود داشت که قبلا کسی به خاطر امو عدالت خواهی میخواست به خیابان ها برای و امو حرف حدیث خود بگویه و دادخواهی بکنه، ای رارام بستن و ای خیلی نگرانی ها را به بار آورده و امروز جامعه افغانستان در یک جامعه منزوی زیر سایه ظلم قرار داده. امیدوار بر ازی هستیم که روزی ما شاهد چنین محدودیت هایی نباشیم، شاهد روزی باشیم که افغانستان از زیر هر سلطه ای، از زیر هر سایه تاریکی به دور باشه و مردم افغانستان دارای آزادی و به دور از محدودیت ها و کنترل و ظلم و استبداد از طرف گروه های مستبد باشن. به هر روی شنونده های عزیز یک ترانه میشنویم از استاد منگل و شفیق مرید. پس از ترانه دوباره در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشین و برنامه ادامه داره.

ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا بود از استاد منگل و شفیق مورید که با هم یک جا شنیدیم. امیدوار هستیم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. شنونده های عزیز شماره تماس برنامه هست 672-966-0332. اگر شما پیامی مطالب مورد نظری می داشته باشین میتونین به شماره پیام بگذارین یا تماس بگیرین، مطالب مورد نظرتان با ما در میان بگذارید تا باشه ما در برنامه خود بگنجانیم و شما صدای ما را از رادیو کوهاب روی امواج نشراتی 100.5 شنونده هستین. شنونده های عزیز ما رقمی که قبلا یک آگاهی را خدمت شما تقدیم کردم یا به سمع شما رساندم، قرار است که مراسم بزرگ داشته از میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی ابو ریحان البیرونی برگزار شود و مخاطبین ما شنونده های عزیزی که صدای ما را میشنوند در ونکوور کانادا، اینا میتونن در این برنامه در سوری در آدرس 128 استریت سوری تشریف ببرن به هتل یا پنجاب بانکوت هال. ایجا قرار از برنامه برگزار شود و زمان برگزاری از برنامه روز دوشنبه هست، تاریخ 24 آگست از ساعت 6 الا 8 شام و انشالله که هر قدمتون بدون اجر نخواهد بود و خداوند اجر و پاداش بی پایان نصیب همگیتون بگردانه. شنونده های عزیز امور رقمی که در خبرها همچنان داشتیم در رابطه با بیکاری و وضعیت بیکاری در افغانستان که امروزه همگی از این رنج میبرن و یک وضعیتی است که همه خانواده ها را و جوان ها را نگران ساخته و بانک جهانی هم نشان داد و گفت که نرخ بیکاری در افغانستان از زمان تسلط طالبان افزایش یافته و امروزه 50-70% از افراد جویای کار هستند، اینا بیکار موندین و درآمد کافی برای نیازمندی های زندگی خود آنها ندارن و این وضعیت تانسته به نحوی آرامش مردم در افغانستان از بین ببره. ما امروز شاهد وضعیت اقتصادی بد در افغانستان هستیم. گاگای خبرهای تکاندهنده دیگر ما میشنویم، فروش دختران خردسال است. اخیرا من یک گزارشی را متوجه شدم که توسط یکی از خبرنگاران ساخته شده بود از قورمچ بادغیس و در اونجا حتی یک کسی به خاطر فقر و بیپولی دختر خود به فروش رسانده بود. این نماینگر از این است که پس از تسلط دوباره طالبان مردم بیکار شدین، درآمدی ندارن و از نهایت مجبوری حتی به فروش فرزند و دلبند خودان رو می آورن و این واقعا نگران کننده و غم انگیز است. و همچنان همی مهاجرینی که از ایران و پاکستان برگشتین، اینا هم دنبال کار می گردن و مشکلات فراوان دست و پاگیر از اینا شده و اینا هم از وضعیت بودباش خودن در افغانستان ناراضی هستن و از وضعیت بیکاری در افغانستان رنج می برن. عامل همه این بدبختی هم رقمی که نهادها یادآور می شن و هم رقمی که مردم هم از شکایت دارن و امروز سلطه طالبا است. طالبا تمام منابع چیزی اگر هست در اختیار خود گرفتین و هیچ کسی را در کار و بالاخره ادارات اینجا نمیمونن و حتی خانمایی که فرزندای خودان از دست داده بودن و ناناور خانواده خودان بودن اونا را از کار بیکار ساختین و اجازه کار ندارن و همون رقم نظامیای پیشین یا کسایی که در ادارات حکومتی کار میکردن به نحوی بیکار شدین، برکنار شدین و ای تانست بر نگرانی و فشار روحی روانشان هم بیفزایه. امیدوار بر ازی هستیم که از این وضعیت همه مردم ما خلاص شوند و تا باشد که ما شاهد فروش هیچ پدری به خاطر یک لقمه نان که دلبند خود یا فرزند خود بفروشه. و به هر روی شنونده های عزیز یک ترانه میشنویم از شبنم سریا و همچنان آریانا سعید.

ادامه برنامه از شنونده های عزیز تشکر فراوان که تا حالا ما را همراهی کردین و برنامه خودتان یعنی برنامه کابل از امواج نشراتی 100.5 گواب افم شنونده بودین و بازم شما را خسته نباشید میگیم و یک بار دیگر آگاهی برنامه گرامی داشت از میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عزیزان به خوانش میگیرم. میشه یک تعداد شنونده ها جدیدن به برنامه وصل شده باشن و ما آدرس و زمان برگزاری از این برنامه بزرگ داشته از میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خدمتتان دوباره به خوانش میگیرم، تکرار میکنم. قرار است برنامه از طرف بنیاد فرهنگی اجتماعی بوریحان البیرونی برگزار شود و برگزاری از این برنامه به روز دوشنبه 24 آگست از ساعت 6 الی 8 شام میباشد و قرار است این در 128 استریت سوری برگزار شود در پنجاب بانکوت هال و شما میتونید اینجا تشریف ببرین و حضور شما در این برنامه میتونه بر رونق محفل بیفزایه و همچنان بدون اجر و پاداش نخواهد بود. شنونده های عزیز، ما رقمی که در خبرها هم داشتیم، ملل متحد از کمک کنندگان بین المللی خواسته بود که بودجه برنامه های مرتبط با زنان در افغانستان که تحت حاکمیت طالبان هست کاهش ندهند و هشدار داد که اقدام میتونه تشدید رنج در کشور بیشتر بسازه و وضعیت زنها را در افغانستان به بدترین شکلش در سطح جهان بکشانه. خانم سوزان فرگوسن نماینده ویژه نهاد زنان ملل متحد در افغانستان گفت که اگر کمک ها کمتر بشه و یا قطع شوه میتونه یک وضعیت بد بر خانما داشته باشه و ما در 5 سال وضعیت بد بر خانما دیدیم و تجربه کردیم و اندک کمکی هم که قرار است صورت بگیره اگر اینو هم قطع شود یا متوقف شود این میتونه وضعیت بدتر بسازه. نظرسنجی که داشتن با 3200 خانم صحبت کرده بودن و از خانم ها پرسیده بودن در رابطه با مشکلات موضوعات و حتی اینکه در یک ماه چند بار از خانه بیرون میتونن برون بنابر محدودیت های سیستماتیکی که وجود داره، بنابر مشکلاتی که وجود داره برای خانم ها در افغانستان، اونا گفته بودن که یک یا دو مرتبه در یک ماه میتونن از خانه بیرون بشن و این خانم سوزان فرگوسن میگه که باید کشورهای کمک کننده بین المللی کمک ها را کم نکنه و تا بتانن که اینا برای حمایت از زنان در افغانستان ادامه بدن. به هر روی شنونده های عزیز، امیدوار بر ازی هستیم که وضعیت در افغانستان در کل خوب شود و همگی در یک رفاه و آسودگی به سر ببرن و در دقایق پایانی برنامه همچنان قرار گرفته ایم. ناگزیر با شما خداحافظی بکنیم. من صحبت های خود قطع میکنم. ترانه آخر برنامه هم از به صدای احمد ظاهر بخشنیده نمی ترانه. همگی تانه به خداوند یکتا و منان مسپارم. ایام به کامتان. بدرود.